An elamid cinneal agsúil amachtaí cótarthe ar siúil fad na ceachraach ar nua agus fod fad na tíre. Beimidir an seo radioúna lefa ag Reachtáil, Ócáid ag léirí an seo tíreach tiúlan ar sreid aimíons an nacht agus ceol agin ar an ihe ó na lehéid saibhín. Tuairbí sin ceoltar as bhfuil furiste hitit agus cuáin de barca in éineacht le Níf cyn hwyr dy coj Celyn Lofa, be sgili ag dogain o Stefan O'Brien, agus be Nisha Dolan lyn fasta galamon fili ag da. Agus ta mwydynia yn sio ag sŵl gymwyr leis cyn i gi sŵl ymag ar na main social da, da Ian Sonri Elam Wedger leis yn yrdd sin, ta na teca di gil da mag don am y lahar ac Carhi Wedger yn olus ar na main social da sif mas roedd e gwyl dynir bu yn yw trac da jag wel agus Ian Sbwys na ala carha ar ffail. Bogi rai yn eisig na sgil da edar na siwn dyr mwydyn Jiri le bloc frasura an eitse clé an bua a ail a deachain na sulanya ta priwaira na sulanya Ulf Christerson le se su siir an ygur ceil a farti an deachain Jiri le partihe un chléidan lar cied siachto is a se siachain a ail an ihe vote ja doni le bloc reilighe raha eitse yesh na tíre fwy stiur Christerson heis cied siachto is a trí a ail. Teig fyr nar sgar ac hart fa cegi mila vota an da tiw a dyr la dienra de jaypunk a se miliwn. Ta udrish a nyaza a nyhwyrch la fesgu rw Birch Corp jig ala Aim si he acu fwy smonagir ffyrigniw ysgrisw yn onsi Israel ac ar Gaza. Cyrwtws le darna tog da tar hala mar Jerry Lillan Miwal. Agus e ar inchin ag cosyn sivialta Gaza cardach i enw ar cyd ysdeihid is a siacht ffyrigniw sgrista. Yn y dig fyr gwyl eirs mi mila birch is siacht o dynia. Awari Israel o mi yeru ffwr ia fila sy'n ffi hytri. Tym wyl yn ifa cyrhau ar i'r ochtli tar hala dywar aspa traliw agos ba cyrhau ag Israel ar agwini marsio ffail os jac ag Gaza. Hog effeg na main yn Gaza le ffys yn nyrri gyro hartfa ni fila is cwyd cyd Palestinoc ar iri o hws na cyflantia. Dyr eir yn teirach slant yn Gaza, mae rhyw bres ag y siocht o is y tri mila dynia o hws yn y ceflant o'n y mi yari ffwr ia fil is y ffich y tri. Bres ag ys mila siociad ybri leis, bres ag ys iaciad ys cig ar eisiwr ag ys bres ag ys ffich y mila pwas jes yn eirw. Mae rhyw bres ag ys mila is tri cyd dynia yn Gaza, o garhanag yn sos cogi y feimon ar yn jeith niw lad y mi yari ffwr yn yr Captar gajoki ardu fós ar lín na marw agus tarhal janta ar charpan na dini a ta ceil se fwyn smonigar. Agus ben agafin sin ac ymre ar na priws gael tan nuacht an nasiwnta agus adar nasiwnta ar mwedjin. Fwnig i lenan cha be mwyd y clestiel yn nes ar bwal o ydel ni lafi na fes a jenny pleilin ar chyrsi sport ac ar dus. Siahagafin eich pisa cioel dy codj sôr y blon.